です。夏穂川崎、I'm from Tokyo。 こんにちは、私の名前は川崎夏穂です。東京から来ました。 You are listening to TVA Radio, Your voice in the booth。

Hello, my name is Natsuo Kawasaki. I'm from Tokyo. こんにちは。私の名前は川崎夏穂です。東京から来ました。You are listening to Tuba Radio, your voice in the booth.